شر ما يرجعيه ما بعد ديره باوري را مراي نشمادره نكايو پيام ما استو بتركي نوشتو نامه خوي كه نه نوشتو ما كوتي را گوشتار كنه نامه جه چو ما نزانه نوشتو از ديره ونگ صدري را ايلو دلو وازنا ما ونگ صدري را ايلو دلو ما دياري او گوشتاران خوي يرجعيه كنه بيا ما گوشتاري بكرين كرم بكرين